listan, dagen med tiden, bålen i Kina, det vi tar. Alim listan, bålen i Kina, det vi tar. Se för gansa, mörker och gansa, det går kvälla, hur kan vi nå? Alim listan, dagen med tiden, bålen i Kina,